0: Ресератор от та места, што е сер. Ресератор, байко, место, пази сер. Ресератор, сирен, да.
1: Доста, брат. За данас.

0: Goodbye.
1: До видения.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: С Богом, дивно сам се провел.
0: Please come again.
1: Молим, дойдите поново.
0: Goodbye.
1: До видения. До видения, господине Поповичу.